Roj baş, roj baş, sıba ve bxir, gohdarin eja, beyani baş, jhamu gohdarin mera un tebxir atın ser sera ser, cavara hatın, Ronya Roje despekir, naha un TRT Kurdi Radyo'ya gohdar dikin, derhe nedemine tekniki sağ koyuncu, ez Hasan Ortaç, havkadi eski hata dı saata, eme behavra bin ija. Dinav program amede, dinav bername amede, çe çitine müziken xoş, müziken bir hareket, müziken ku enerjiya seri sbeddeme, müziken ku Ronya Roje're, Dertê belav dibe. Ew muzîkên me playlisteke me ya xweşî de la ji nav hemiyên bêjin çand û muzîka kultura muzîka me ya kurdî me kom kiriye daye hev ku vê serê sibê em ê hindo hindo piço piço yeko yeko em ê ji bo we lêxin. Û her wekî din îja winê me karbin mesaj û peyamên xwe ji min re bişînin bi vî awayezê jî mesaj û peyamên we bixwînim ka gelo hal û wextê we çi ye çawa ye hêvî dikim ku başî qencî û xweşî bi we re hebe da ku em vêna bihevre parve bikin li xwe belav bikin. و لالیه دیجی هر وقتی دن ون چدکن لکو درینه و ون چوانه نهید کم که هر تش لریبه لورا کسی که وی ساعت وی دقیقه رابونه چونه سر کارو باره خواه و ایکو پیشیام دست بکرنه قوت به حیره قوت به جوت وکاره لالیه دن ایجا کسی که هی نو بره خودانه سر کار خواه جو کارکر و کارمندن محمویان ره از ببیجم قوت به لورا ای روشی ام بیجن روشا پینشمه چار ده ماها گلانه ده هزار و بیست و شش روشا پینشمه ام بیجن هفته هندک ما بقده جه هفته کم یک روش اگر که ای روشی ام شیار ببون ای روشی ام رابو بون ام بیجن حیرا رو خلاص رو قدیه تنه خوشی و باشی و روشه جی امش خوره کم بکن انشالله و دنو آورده دست بکه که خوش از دخوازم بکن دست بکه که خوش از دخوازم که ام تاو به هاورا بکن ایجا مساج و پیامین ویجتین از الواناج بینرم یکو پیشی هم دست بکن خوشاندیه وی مالا واوا یکو پیشی هم اشیار بونه سترانا پیشی حیرا به تایبت جبوه